יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים ודימה ורינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נושא משך עשרה ברינה נושא אלומותיו.